gbogbo wa la ma jere da ma fere je ko gbogbo eyin te nsoro advertisement nkan kan ipolowo oja e ja jo fo kan keji go dodide ni gboro aye be beyin re me ba wa ni a jo se iwa ko gboro baje gbo awon oro to wa nu orin yi akintayo akinwande lo ngbo praise medley volume 2 volume 4 4.0 gan ni

0: ní bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ máa pe nọ́mbà iṣẹ́ ẹ máa pe 09036964322 ẹ máa pe bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ 09036964322 ẹ máa pe nọ́mbà yẹn bye.
1: Opposite Pascula Hotel Lakule Ibe ni wowa o ti ya Let's go there
0: Ah bi awuse ma nbere lowo mi won ni pe ja ma se sumuti ja ma sawon ipade ori phone eje n kukuda yin lohun won sin bi lasale to ni sugbe eje n da yin lohun nitori pe kini awon mi le se mo darapo mo wa fun gba kokko ni le se fashion films and travel nigeria limited awa o kin pe yan pe e wa o ani pade lori online lola o abi e pade wa ni bi kan bye o ile ise fashion rara iru e waye ri ko de le waye nitori pe kini office de ni se ti wa wa ko si agent wa kankan ta ran jade lo gboro pe ko lo mo pe awon eyan pe pade awon ni bus stop kan pade awon ni bi kan office la wa wa office la wa office la wa office wa de wa nle o wa ni opposite first mulaco te nilu akure e ma gbo laipe e gbo

pe fun olohun olohun sa je ki adua gbogbo wa opa allahumma arjina minna shagati sayatini wa nasawati salatini wa inati baghina wa ma'anati tawghina wa ma'adati adina wa udwan mu'adina wa gallabi galibina wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim ajiru allahumma shara shara